0: Mamma, hvorfor er ikke Lennart her?
1: Fordi han er og lager ting.
0: Hva da?
1: Sanger og historier og kaos.
0: Hvorfor det?
1: Han er sånn at han må lage ting, hvis ikke så blir hodet hans bare helt fullt av rot.
2: She's wearing rags and she's wearing those long dresses. She's wearing rags.